0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々と、その過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。6月30日火曜日、 SBS ラジオの日本語放送です。今日はシドニーから新野遥がお送りいたします。さて、今朝行われた FIFA ワールドカップ決勝トーナメント1回戦の日本対ブラジル戦、早起きしてご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。世界ランキング5位の強豪ブラジルを相手に、日本代表は互角の戦いを繰り広げました。結果は惜しくも1対2であと一歩届きませんでしたが、世界トップレベルを相手に胸を熱くさせる誇り高き戦いを見せてくれた日本代表。この後のニュースでも詳しくお伝えします。また、リアルタイムで見逃してしまったという方は、SBS オンデマンドで無料でご覧いただけますので、ぜひ観戦をお楽しみください。さあ、それでは本日のラインナップです。まずはいつものように今週のニュースからスタートです。続きまして音楽の後にカレントアフェアズです。今日は先週ベネズエラで相次いで発生したマグニチュード7を超える地震に関するリポートです。アメリカ地質調査所は死者が1万人を超える可能性があると推定しており、その場合この地震は南米において過去100年間で最も多くの犠牲者を出した地震の一つとなります。現在も救助活動が続く中、現地からの声をお伝えします。そしてお知らせを挟みましてインタビューへと続きます。先週火曜日に登場したウーロンゴン大学でジェンダーアイデンティティと言語の関係を研究されている高尾由香さんのインタビューの続きをお届けします。世界中の紛争地や被災地で支援活動をされてきた高尾さんが、ウーロンゴン大学で研究者としてアカデミアの道を歩み出したきっかけや研究への思いなどを伺っています。そして番組のラストはオーストラリアワイドのコーナーです。今週はパースから稲成康夫さんのリポートです。さあ、それでは今日のニュースから参りましょう。

SBS 日本語放送、今日のニュースの主な項目です。ベネズエラで起きたマグニチュード7を超える地震を受け、ペニー・ウォン外相は影響を受けた7人に対し、外務貿易省が現地で支援に当たっていることを明らかにしました。オーストラリアとバヌアツが結んだ安全保障協定について、専門家は太平洋地域でのオーストラリアの経済的な競争力を高める可能性を指摘しています。オーストラリアでガソリン価格が下がる中、燃料税が7月1日から1ヶ月間さらに半減されます。

0: ABC のニュース番組ニューズブレックファストで明らかにしました。ウォン外相は政府はすでに支援を必要としている人たちと連絡を取っているとした一方で、対象となった人たちの詳しい情報やオーストラリア国籍を持っているかどうかについては明らかにしていません。ペニー・ウォン外相です。
1: 7人
0: に対し現地で支援を行っています。さらに支援を必要とするオーストラリア人がいるかどうかを確認するため、今後も関係当局と連携を続けます。ペニー・ウォン外相でした。オーストラリアとバヌアツが結んだ安全保障協定に対し、外交政策の専門家らがこの協定は太平洋地域におけるオーストラリアの経済面での競争力を強める可能性があると指摘しています。仲丸協定はバヌアツにとってオーストラリアを主要な安保、警察、開発協力のパートナーとして位置づけるものです。またバヌアツが重要インフラへの第三国の関与を検討する際にはオーストラリアと協議する規定も含まれています。両国は民間部門同士の連携を促すことでも合意しました。オーストラリアは研究支援を通じてバヌアツ国内の労働市場を支えるほか、同国のデジタル経済への参加も支援するとしています。ローウィー研究所の太平洋諸島プログラムディレクターオリバー・ノベタウ氏は、この協定は地域でのオーストラリアの経済的な競争力を高めると話しています。この協定にはあまり注目されていない点があります。バヌアツ経済を下支えするため民間部門同士の連携を進めるという強い約束が盛り込まれていることです。これはオーストラリアにとって重要な成果です。オーストラリアが発言権を持ち、バヌアツに向かうオーストラリアの投資を方向づけることができるようになるのです。この分野ではすでに他国との競争も見られます。中国からの投資が多く入っているからです。述べた牛でした。オーストラリアでガソリン価格が下がる中、燃料税の軽減幅が7月1日からさらに縮小されます。政府はこれまで3ヶ月間燃料税を1リットルあたり32セント軽減してきました。当初は6月30日で終了する予定でしたが、7月1日からさらに1ヶ月間軽減幅を16セントに半減して延長します。その後は措置を完全に終了させる方針です。オーストラリア石油協会によりますと、無塩ガソリン1リットルあたりの全国平均価格は先週6セント以上下がり、1ドル60セントをわずかに下回りました。これは2022年初め以来の低水準です。ジム・チャーマーズ財務相は、価格の下落は心強いとした上で、燃料税の軽減を段階的に終了させる政府の判断は正しいと述べました。全国の地域にあるガソリンスタンドで支援が段階的に縮小される影響をできるだけ和らげたいと考えました。そこで私たちは責任ある対象を絞った一時的で段階的に縮小していく延長措置を取ることにしました。またオーストラリア消費者委員会 ACCC は、石油小売業者や供給業者に対し運転者を騙すようなことはしないよう警告しています。政府が行うガソリン価格支援の延長分が適切な形で消費者に還元されるようにするためです。チャーマーズ財務省でした。明日7月1日から新しい会計年度の開始に伴い、労働者や家計に関わる様々な制度変更が導入されます。この新制度により、最低賃金や職種別労働条件を定めたアワードが適用されるおよそ280万人の労働者を対象に、7月1日以降に始まる最初の給与支払い期間から値上げが適用されます。また政府による最新の所得税減税も明日からスタートし、最も低い区分の税率がこれまでの 16% から 15% へと引き下げられます。一方で雇用主に対しては、これまで四半期ごとだったスーパーアニュエーションを給与の支払いと同時に行うことが義務付けられています。これにより労働者はより早く年金資産を受け取ることができ、未払い問題の解消にもつながることが期待されます。

0: されています。コンゴ民主共和国で発生しているエボラ出血熱は、南スーダンと中央アフリカ共和国に接するオーウェレ州へと拡大し、感染が確認されたのはこれで4つの州となりました。オーウェレ州ではイトゥーリ州の州都ブニアから移動してきた1人の感染が確認されましたが、保健当局の関係者が AFP 通信に明らかにしたことによると、この患者はその後死亡したということです。当局は現在、感染経路の追跡とともに濃厚接触者の特定を進めています。一方、同国北東部のベニではエボラ出血熱から回復した初めての患者が確認され、地元住民からは喜びの声が上がっています。コンゴ民主共和国ではこれまでに1274人のエボラ出血熱への感染が確認されており、このうち360人の死亡が確認されています。自由党のアンドリュー・ヘイスティ議員は、ワンネーション党のポーリン・ハンソン氏が唱える単一文化社会に対し、保守連合はワンネーションとの違いを明確にすることを望んでいると述べ、警鐘を鳴らしました。ワンネーションのハンソン党首は、6月17日にナショナルプレスクラブで行った演説で、多文化主義は政策として失敗したと主張し、オーストラリアを単一文化社会に戻すべきだと訴えていました。プレスクラブでの演説の翌週に実施された2つの新たな世論調査では、ワンネーションと保守連合を合わせた支持率は、ニューズポールで3ポイント下がって 46%、レッドブリッジでは4ポイント下がって 47% となり、いずれも下落していることが分かりました。ヘイスティ議員は、単一文化という言葉は適切でないとした上で、次のように述べました。
1: Monoculturalism, multiculturalism.
0: 結局のところ、人々は単一文化主義、多文化主義というようなカテゴリーで割り切れるものではないと思います。オーストラリアは独自の移民社会としての性格を持つ国であり、それは長年にわたり、私たちにとっても良い形で役立ってきたと誰もが知っています。例えば、いわゆる英語圏にルーツを持つアングロサクソン系ではないという理由で、人々がこの国から追放されることを望む人はいません。ネット上にそうした主張をする人がいることは私も知っていますが、私たちは平和に共に暮らす方法を学ぶ必要があると思います。その最善の方法は、私たちに共通の価値観があることを認めることです。ヘイスティ議員でした。レバノン政府は将来的な和平に向けて、先週イスラエルと交わした枠組み合意の条件にイスラエルが違反したと牽制を強めています。レバノン国営通信は29日月曜日、イスラエル軍による新たな攻撃が同国南部に対し実施されたと伝えています。一方でイスラエル側はこの攻撃を確認していません。イスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領は、レバノンとの枠組みの合意が周辺地域とのより幅広い和平の土台となり得ると述べた上で、イランの支持を受ける武装組織ハマスは武装解除しなければならないとしています。ルーマニア議会で演説を行ったヘルツォグ大統領は、地域の和平を支えるよう次のように国際社会に求めました。
2: イスラエルは戦争に反対する外交的な結果を求めています。
0: イスラエルは外交による戦争の終結を拒んでいません。それどころか和平を求めており、すべての国境での和平を夢見ています。それが我々の切なる願いであり、最も深い渇望です。しかし、イランが核保有の一歩手前の状態を目指しているということは、イスラエルにとって現実的な脅威です。そしてイランがレバノンの未来を支配しようと目論んでいることが、和平への進展を阻んでいるのです。ヘルツォグ大統領でした。続いてスポーツです。 FIFA ワールドカップです。ベスト16入りをかけた決勝トーナメント1回戦で、日本代表は大会最多5回の優勝を誇るブラジルと対戦しました。試合はアディショナルタイムに決勝点を許し、1対2で逆転負け、ベスト16進出にはなりませんでした。それでも日本は王者ブラジルを最後まで苦しめました。先制したのは日本。前半29分、佐野海舟選手が鮮やかなドリブル突破からそのままゴールを決めました。

0: めました。日本は粘り強い守備でリードを守り、1対0で前半を折り返します。しかし後半11分、ブラジルはカゼミーロ選手がヘディングシュートを決めて同点に追いつくと、試合終了間際マルチネリ選手が決勝ゴール。日本はあと一歩及びませんでした。試合後、森保はじめ監督は課題は残るものの、世界との差は確実に縮まっていると手応えを口にしました。
1: 試合を終えてのブラジルとの力関係ですけど、間違いなく縮めてこれてるかなとは思ってますし、それはブラジルがどうこうではないですけど、世界のトップ基準に日本も間違いなく近づいてきてるなという感覚ではいます。
0: 森保はじめ監督でした。さて、続いてお天気です。お昼の時点での明日7月1日水曜日のお天気です。パース、にわか雨、日中の最高気温は19度。アデレードもにわか雨、最高気温は16度。メルボルン、次第に雨足が強まるでしょう。最高気温は17度です。ホバート、晴れ時々曇り、最高気温は15度。キャンベラ、雨、最高気温は16度。シドニー、1、2度にわか雨になるでしょう。最高気温は23度。ブリスベン、おおむね晴れるでしょう。最高気温は23度。ダーウィンは1、2度にわか雨になるでしょう。最高気温は30度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズへと続きます。

レミオロメンで3月9日をお聴きいただきました。よく卒業シーズンで耳にすることが多い一曲ですが、実はレミオロメンのメンバーが幼馴染の結婚を祝うために書き下ろしたウェディングソングなんだそうです。新たな門出を迎える親友を祝福し、励ますための温かい思い、それが私たちのこの曲を聴いた時に感じる優しさの理由なのかもしれませんね。さあ、それではこの後の番組ラインナップです。まずはカレントアフェアーズ。今日は先週ベネズエラに相次いで発生したマグニチュード7を超える地震に関してのレポートです。そしてお知らせを挟みました。

てインタビューへと続きます。先週火曜日に登場したウーロンゴン大学でジェンダーアイデンティティと言語の関係を研究されている高尾由香さんのインタビューをお聞きいただきます。そして番組のラストはオーストラリアワイドのコーナーです。今週はパースから稲成康夫さんのリポートです。それではカレントアフェアズです。

0: 今日は先週ベネズエラで相次いで発生したマグニチュード7を超える地震に関するリポートです。アメリカ地質調査所は死者が1万人を超える可能性があると推定しており、その場合この地震は南米において過去100年間で最も多くの犠牲者を出した地震の一つとなります。現在も救助活動が続く中、現地からの声をお届けします。担当は尾道圭人です。
1: 南米ベネズエラで相次いで発生した壊滅的な地震では、先週土曜日の時点で1450名を超える死者が確認されています。災害発生後、人命救助の生存率が急激に低下するとされる、いわゆる72時間の壁が経過した今も、現地では救助活動が続いていて、月曜日の時点で2600名以上の救助隊が救助に当たっています。国連事務総長の報道官、ステファン・ドゥジャリック氏は、様々な機関が救助活動に参加していると述べました。さまざまな国から合わせて30の救助チームがベネズエラに派遣されています。人員は数千人、救助犬は100頭に上ります。また WFP 国連世界食糧計画は、ベネズエラの1万以上の世帯の2ヶ月分に相当する食料を確保しているとしています。週末の間続けられた捜索活動では、3名の子供を含む33名が救助されました。これを受け、デルシー・ロドリゲス暫定大統領は日曜日、救助の功績を称賛し、希望を捨てず救助活動を続けるとしています。生存者の救助により一丁の光が差し込んだものの、現地では依然として数万人が行方不明となっていて、瓦礫の下から愛する人を見つけ出そうとする人々の間では、日を追うごとに絶望感が広がっています。ヤミレ・サンタナさんの息子とパートナーは今も行方不明のままです。ヤミレさんは、すべての瓦礫を取り除くために必要な重機が不足していると話します。まだ生きている人たちがいるそうなのですが、この瓦礫をすべて取り除くための重機や機材が足りていないようなのです。お願いです。どうか私たちを助けることができる人を送ってください。そして捜索をやめないでください。絶対にやめないでください。捜索を打ち切りたいという話を耳にしました。でもそれは間違えています。私たちは今も愛する人々の生存を信じているんです。お願いです。捜索をやめないでください。大勢のボランティアが救助活動に協力する中、政府の対応に対する不満の声が広がっています。露店を営むジェイソン・マルカノさんは、多くの役人は支援の素振りをしているだけだと話します。私たちを助けてくれた唯一の治安機関は、国家の法医学警察 CICPC だけです。彼らは私たちに寄り添ってくれましたが、警察もナショナルガードも助けてはくれませんでした。彼らはアレパを食べながら仕事をしている素振りをして写真を撮っているだけです。彼らは私たちのように服を汚すことすらしていません。私たちはもう3日間もここで過ごしているのです。ベネズエラ政府は、瓦礫に閉じ込められたり行方不明になっている人の数を数百名と発表していますが、野党側は自らが開設したウェブサイトで、安否がわからない人の数は5万5000人以上に上るとしています。一方、 USGS アメリカ地質調査所は、今回の地震による死者は1万人を超える可能性があると推定していて、その場合この地震は南米において過去100年間で最も多くの犠牲者を出した地震の一つとなります。救助隊員のミゲル・サリナスさんは、瓦礫の安全な撤去は極めて困難だと話します。これは非常に複雑で大きな影響を伴う作業です。重機を使っていますが、建物自体が不安定になっているため、救助隊員にとっても非常に危険な作業となります。そのため、瓦礫を一区分ずつ、目や匂いなど五感を研ぎ澄ませて確認しながら作業を進めているのです。ラ・グワイラにある政府の施設では、倒壊した建物から収容された遺体が 家族による身元確認のため屋外に安置されています。当局が葬儀屋に引き継がれるまで遺体は別の場所に移すと説明する中、残された多くの遺族たちは火葬に必要な$300-400の費用を工面できずに苦しんでいます。亡くなった妻の書類を手にしたエルネスト・ロハスさんは、自分が生きているのは奇跡だと話します。私は5時間もの間瓦礫の下に埋まっていました。妻と私は最初の1時間ほどは言葉を交わしていましたが、やがて妻は静かになり声が聞こえなくなりました。私は深い絶望感に襲われ、心臓麻痺を起こすのではないかと思うほど大声で叫び続けました。その声で私は助かったのだと思います。以上、 SBS ニュースシドニーラングのレポート、そしてその他の記事をもとに SBS 日本語放送の尾道圭人がお届けしました。
0: カレントアフェアーズでした。被災地で一人でも多くの人が救助され、必要な支援が一刻も早く届くことを心から願っております。さて、この後はお知らせを挟んでインタビューとオーストラリアワイドのコーナーへと続きます。
2: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。本日のインタビューは、先週火曜日に登場したウーロンゴン大学でジェンダーアイデンティティと言語の関係を研究する高尾由香さんのお話の続きをお送りします。聞き手は尾道圭人です。
1: ニューサウスウェールズ州ウーロンゴンで研究を続ける傍ら、ウサギの保護活動にも情熱を注ぐ高尾由香さん。前回は国連や JICA の職員として世界の過酷な現場で命を支えてきた足跡を振り返りました。そんな高尾さんが新たな挑戦の舞台としてオーストラリアを選んだきっかけは何だったんでしょうか？
6: 最後に働いてたのがカメルーンだったんですけど、うんうん、カメルーンの事務所長の仕事で、契約を延長しないって決めた時点でどうしようかなと思って、友達と冗談でなんかポジティブ心理学とかやったら面白いんじゃないみたいな話をしたんですよ、うん、そのすごくストレスが溜まってたので、そういう楽しそうなものを勉強したらいいんじゃないみたいな話をしてて、で応募したら受かったんですよね、たまたま、
7: うん、
6: でそれがメルボルン大学 のポジティブ心理学の修士号だったんですね、うん、ただコロナ禍だったので渡航ができなくて

0: てずっと。で、結局1回カメルーンから出て日本に戻ってる状態で、日本からオンラインで修士号を取ったんですね。はい。で、その段階で修士号がすごくまた面白かったので、じゃあちょっと博士号もやってみようかなと思って、で、博士号の場合って大体その監督してくれる先生を見つけてから応募することが多いと思うんですけど、たまたま返事をいただいたのがオーストラリアの大学だったので、で、メルボルンも結局行こうと思って行けなかったし、じゃあオーストラリアいいかもと思って、あとワインが大好きなので、オーストラリアは候補としては結構上位にいたんですよね。はい。
1: ポジティブ心理学というのはどういったものになるんでしょうか。
0: 心理学っていうと、割とこうセラピーとか、治療っていう概念がパッと思い浮かぶかと思うんですけど、ポジティブ心理学の場合は、そういう人間の負の部分に目を向けるのではなくて、強みの方に目を向けて、それをどう伸ばすか、どう、ウェルビーイングを追求するかって、そっちの方に焦点を当てた学問なんですよね。はい。なので、一般的な心理学も関わってはくるんですけど、主にそういう強みとか、幸せな感情をどう人間は感じ取ることができるのかとか、そういう、はい、学問になります。
1: そちらのポジティブ心理学の修士号をされた後、今の、PhD の研究のテーマはまた、違った分野ですよね。こちらについても教えていただけますか？
0: 多少関わってはいるんですけど、ポジティブ心理学やってた時の私の主な関心が、やはり言語とウェルビーイングがどう関わってるかっていうところだったんですよね。で、今は、ノンバイナリーっていう男女どちらかに100%当てはまらないジェンダーアイデンティティを持つ人たちを対象にして、このアイデンティティがどういうふうな構成要素でできているかっていうのと、そのアイデンティティの形成、あるいはそのアイデンティティを肯定する、アファームするっていうところにおいて、言語とかシンボルがどういった役割を果たしているかっていうのを、はい、研究してます。
1: ノンバイナリーの方たちに焦点を当てようと思ったきっかけは何だったんでしょうか？
0: はい、その言語とウェルビーイングに関心があったのも、もともと自分が違う言語を話してるときにこう人格が変わるみたいな感覚が結構あったんですよね。日本語の場合だと、なんか自虐的。英語だと攻撃的になるし、フランス語話してると感情的になるなってすごく自覚してて、で、周りの多言語話す友達と話しててもやっぱり結構似たような話を聞くなと思って、で、ポジティブ心理学やってる時に、言語がどういうふうに影響してるのかっていうのをちょっと調べてたりして、その文化的な背景だったりとか、言語自体が持つその特質がどういうふうに影響しているのかっていうのをちょっとだけ調べたりしていて、で、それと同時に、言語とウェルビーイングを調べてると結構ジェンダーっていうキーワードが入ってくるなっていうのに気づいて、で、ジェンダーアイデンティティの理論とかを調べてるときに、人によって生まれつき自分はこのジェンダーだと思ってる人もいれば、理論の一つとして社会的にジェンダーっていうのは作られたものだっていう考え方もあるっていうことが分かって、で、ノンバイナリーの人の場合っていうのはどっちなんだろうとか、その理論形成がまだそこまで確立されてないっていうことが分かって、で、そこにじゃあ何をもってノンバイナリーってみんな考えることになるんだろうっていうことに興味が出たのと、英語の場合ってノンバイナリーの人っていうと大体連想するのがthey, them pronoun っていうその三人称の単数としてジェンダーニュートラルなプロナウンとして使われているのが多分一番みんなが一般的に知っている知識だと思うんですけど、で、その場合って、その言語にジェンダーが組み込まれている場合っていうのは、そうすると、ノンバイナリーにとっていうのは、その言語がどういうふうに影響してきたのかなっていうのがすごく気になって、例えば、he とか she って呼ばれるのが嫌っていうことが分かることによって、もしかしたらノンバイナリーって分かるかもしれないとか、なんか、日本語の場合ももちろん違った面で、ジェンダーが反映はされているので、どういうふうに言語がそのノンバイナリーってアイデンティティ自体に影響して形成されていったのかなっていうのに興味が湧いて、からやっぱり言語と文化とジェンダーアイデンティティ、そこの交差しているところを研究したら面白いんじゃないかなと思って、はい、決めました。
1: 驚き

0: ったことや印象的だったことはありますか？
1: 日本語に関して改めてその勉強してた時に、その日本語、女性語、男性語とかあるじゃないですか。それが、まあなんか女性の話し方とかの本とかも出てるぐらい、その女性の綺麗な話し方とかあるじゃないですか。で、それが作られたものだって、社会的に作られたものだっていうのがもう研究で分かっていて、で、自然に発達して女性だからこういうふうに話すようになったっていうのではなくて、社会的に、まあ、言語学者が例えばその一人称に関しても、まあ、僕、俺は男性で、私とかは女性っていうのも、言語学者とか教育関連の人たちが、割と恣意的に決めたことっていうのが分かってきて、で、そうすると、結局じゃあ、何がジェンダーなんだろうっていう、そもそもの、根底が、ああ、もうなんか違ったんだなっていうのに気づいて、自分の文化なのに深く考えてこなかったことがやっぱりたくさんあるなってことに気づいて。
2: 言語によって自分の人格が変わる感覚。私も経験ありますという方もいらっしゃることかと思います。このような違いが生まれる背景には、それぞれの国の文化的、社会的要素が複雑に関連しているんだそうです。
1: 日英に絞って例えば言うと、言語だけって言われる言語と、あと文化、それに付随する文化の影響がおそらく大きいだろうっていうのが分かって、その研究だと、例えば英語で喋ってる時の方が自己主張がしやすいとか、感情表現がしやすいっていうデータがあって、特に女性の場合でそれが顕著に現れているっていうのは、やはりその文化的に日本語の場合、強い感情表現が良しとされていないっていう暗黙の了解がある中で、で、特にネガティブな強い感情、まあ、怒りであったりとか不満だったりとか、女性がそれを表すと、それに対する結局反発が女性の方が強いじゃないですか。男性は怒って当然、女性は静かみたいな、そういうその価値観、もともと刷り込まれた価値観が影響して、英語の方がもっと自由に主張できて自分の意見を言える。おそらく心理的安全性も高いんだと思うんですよね。周りから言われることもないっていう。
0: 今行っていらっしゃるこの研究が、今後、社会にどのような影響をもたらしてほしいと感じますか？
1: その二択じゃないっていうのが現実にあるんだよっていうことを、まず、まあ、広く認知されたらいいなって思ってるのと、押し付けがなくなったらいいなっていうのがすごく強く思って、別に男だと思う、女だと思って、でもともとの、自分の与えられた性別と合致してればそれはそれでいいとは思うんですけど、そうじゃない人ももちろんたくさんいるので、まあ、パートナーに関しても彼女彼氏って言わないでパートナーって言葉を使うとか、もうそもそもそのパートナーがいるかどうかを前提に話さないとか、そういうアセクシュアルの方もいらっしゃるし、だからそういうちょっとした気遣いでおそらく日々不快に思うことがすごく減ると思うんですよね。なので、自分を縛っているものは何なのか、他人を縛っているものは何なのかって考えた時に、例えば男らしさ、女らしさとかが何か関わっているのであれば、女のくせにとか男のくせにとかいう単語が出た時点で、一旦立ち止まってなんか考えてもらえたらいいなって思います。はい。
0: 高尾さんのこれまでの経歴を拝見していると、人道支援であったり、このジェンダーマイノリティのアイデンティティに関する研究、そして動物、先日お話をお聞かせいただいたウサギさんの保護活動であったり、まあ、形、そしてフォーカスは多岐にわたりますが、それぞれこう、一貫して他者に寄り添って支えるといった活動を続けてこられたのかなという印象を受けているんですね。それぞれの活動のベースとなっているご自身の信念であったり、この思いというものはあるんでしょうか？
1: 特に信念を持ってっていうよりは、好奇心があるところに突き進んでいったらこの状態になったっていう実はだけなんですよね。なのであんまりこう崇高な思いがあったわけではなくて、人道支援に関しても面白そうだなと思ったから、ちょっと失礼なんですけど、そんな大変な思いをしていらっしゃる方たくさんいるので、ちょっと語弊がなければいいとは思うんですけど、その戦争とか貧困とか、そういう問題自体に

0: 興味がとてもあったので、それに何か関われたらいいなっていうのがもともとあって、だから興味があることをやっていったらそうなったっていうだけなんですよね。
1: では今後の活動におけるまあ目標であったり、また今後叶えたい夢があれば教えてください。
0: 特に次の目標みたいのは決まってはいないんですけど、とりあえず博士号をまず取って、そこで考えたいのと、あとは今一番住んでみたい国がペルーなんですよ。なので、ペルーに住める方法を模索していこうかなっていう。
1: どうしてペルーなんですか？
0: ペルー、南米旅行した時に、ペルーのその自然の山の美しさと、あとご飯がめちゃくちゃ美味しかったんですよ。
1: 美味しそうですね。
0: で、スペイン語も今、その時からずっと続けてやってるので、ちゃんともう一回、流暢に喋れるぐらいまで勉強したなっていうのもあって、だから、すべて揃ったペルーに 半年ぐらいは住んでみたいなと思って。
2: 紛争地の人道支援、ジェンダーアイデンティティの問題、そして行き場をなくした動物たちの保護。領域は違えど、高尾さんはこれまで一貫して命あるものの幸せと安全、そして権利を守り続けてきました。ただ好奇心のまま動いているだけという飾らないその一言には、助けてあげるという一方的な思いではなく、一つ一つの命と常に対等に向き合い寄り添う高尾さんの真摯な姿勢を感じました。そんな高尾さん、きっと次のステージペルーでも誰かの命に温かい希望の光を灯し続けていることでしょう。
1: インタビューでした。聞き手は尾道恵人でした。さあ、ここでもう一曲お送りしたいと思います。人気俳優の菅田将暉さんの歌手デビュー作となったシングル、見たこともない景色、お聴きください。

0: お聞きいただいたのは菅田将暉さんの見たこともない景色でした。お知らせの後はそのままオーストラリアワイドのコーナーへと続きます。
1: SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコンまたはラジオでお楽しみいただけます。
2: July 5th and July 31st, Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more, and featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster, presented by iHeart.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS オーディオアプリをダウンロードして、今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか？今すぐアップストアまたは Google プレイから無料でダウンロードできます。

0: 国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド。今日はパースから今成康夫さんのリポートです。今成さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: パース、ワールドカップ盛り上がっていますか？
1: はい。一部でパブリックビューイングとかございますし、皆さんもしかしたら、インドアで、皆さん、SBS のオンラインディマンドで見てるんじゃないかなっていう感じはしております。
0: 今成さんもフォローされてますか？
1: はい。眠い目をこすりながら、なるべく多くの試合を見るようにしております。
0: 今日は、そんなパースからどういった話題をいただけますか？
1: はい。6月20日にですね、オーストラリア農業省が、国内で初めて鳥インフルエンザ H5N1 型がですね、確認されたと、明らかにいたしました。まあ、オーストラリアはこれで、この H5N1 型鳥インフルエンザが確認されていない唯一の、まあ、今まで大陸だったんですけども、まあ、これにより世界の全ての大陸にこのインフルエンザが広まったということになります。まあ、今回この、鳥インフルエンザについてお話しさせていただければと思います。この H5N1 型鳥インフルエンザなんですけれども、渡り鳥、南オートウ族カモメ、1羽からですね、検出されたようなんですが、その鳥がですね、西オーストラリア州のパースからですね、南東ですね、南の方に700キロにあるですね、町、エスペランスがございますが、そこに近いですね、ケープル・グラン国立公園の海岸で発見されたそうです。またですね、エスペランスの海岸で、とはですね、別のところでもですね、まあ、発見されていた衰弱したですね、オオフルマカモメがですね、まあ、感染されているんじゃないかというケース。ジュリー・コリンズですね、豪州農業大臣はですね、まあ、ちょっと言及しましたけれども、まあ、今の時点では、大量死、多くの鳥が死んだという証拠はないとも付け加えているんですが、ただですね、2日後の6月22日にですね、今度は隣のですね、西オーストラリアの隣の南オーストラリア州、先ほどお話ししましたエスペランスから、今度東ですね、東に1200キロ離れたファーラーズ湾で、死んでいたですね、阿南極の、海鳥2羽とですね、ペリカン1羽が発見されておりまして、まあ、同インフルエンザに感染していたとですね、南オーストラリア州のマリナウンスカス、首相がですね、発表いたしました。まあ、これによりですね、オーストラリア国内では2週にわたり感染が発見されたということになってしまいましたが、西オーストラリア州はですね、引き続き、病気や、まあ、死んだ鳥がですね、いるということが数十件の報告を受けておりまして、まあ、11の検体が検査に回されており、まあ、近々ですね、3例目の感染が発見される見込みだということを、オーストラリア農業省が、同じく発表をしています。まあ、この影響を受けましてですね、隣国のパパニューギニアはですね、オーストラリアからの課金ですね。課金は、鳥類の家畜されたものですね。課金、まあ、鳥類のもののお肉、あとは関連製品の輸入を一時禁止するという処置を取っております。後ほどですね、

0: 後日、一部を除いて、その、停止措置は解除したという話も出ておりますけれども、まあ、今後ですね、両国が引き続きこの、事態について協力し合って話を進めているというふうな報道がされております。さてですね、鳥インフルエンザ、この H5N1 型とは何かですけれども、主にですね、鳥類に感染する A 型インフルエンザウイルスの一種です。まあ、人に感染すると非常に重篤な症状を引き起こす可能性もあるそうですが、まあ、世界保健機構 WHO ですね、の報告によると、2003年から2025年まで、まあ、20年以上ですけども、世界25カ国で約990例の人への感染は確認されていて、まあ、そのうち472人が亡くなられており、まあ、致死率は48%という報告もございます。まあ、過去の感染例を見ると、日本を含む世界各地の養鶏場においてですね、このウイルスのが流行って、たびたび、まあ、流行って、発生してということが報告されておりますけれども、感染が確認された農場では、拡大防止のために何万羽、何百羽、何百万羽ですね、の家禽が殺処分、余儀なくされております。まあ、養鶏産業に深刻な被害を与えている、まあ、経済的、産業的な、産業的に、影響が大きいという報告もされています。記憶にある方もいらっしゃるかと思いますけども、日本におけるこの鳥インフルエンザの最大の被害はですね、2022年秋から2023年の春にかけてですね、まあ、発生しまして、全国26道県ですね。で、過去最多の84農場が感染しまして、こちらも過去最大なんですけれども、約1万7000万羽の家禽が、殺処分という事態となっております。実は今回この H5N1 型はオーストラリア大陸で、まあ、初めて発見された、まあ、というふうに、まあ、なっておりますけれども、パースから南西約4100キロですね。まあ、かなり遠いんですけども、のインド洋南部にですね、位置するオーストラリア領のハード島とマクドナルド諸島ではですね、昨年の10月にこのインフルエンザがもう実は検出されておりまして、ハード島に生息するアザラシの赤ちゃん、約1万7000頭ですから、かなりの数なんですけども、のうち約1万3000万頭がですね、昨年8月以降に、死んでいるというふうな数字も出ておりまして、まあ、これはもう、個体群全体の75%に相当するというかなりの数になっております。さてですね、このウイルスは1990年代後半に、まあ、中国で初めて確認されておりますけれども、オーストラリアのアルバニージー首相は今回のこの件でですね、憂慮していると述べた上で、まあ、拡大の抑制に向けてできる限りのことをすると、まあ、表明しております。まあ、このウイルスは、人感染はごく稀とも言われていますが、まあ、大抵の場合ですね、病気になった家禽、鳥類や動物ですね、との接触が原因で感染しているようです。なので、今、まあ、私たちができることは、まあ、野鳥にむやみやたらに近づかない。まあ、弱っている鳥や死んだ鳥を見つけた場合は、まあ、触れないとかですね、お子さんのいる親御さんは、まあ、公園や海辺とか川沿いとかですね。で、子供が遊んでいる時にですね、まあ、むやみやたらに鳥に触れないように注意したり、あとはですね、まあ、ペットを散歩させている際もですね、まあ、鳥の死骸に近づけないように気をつけた方がいいのかなと思います。まあ、そして、今後、食料供給先となる、まあ、養鶏場に影響が出ないことを、まあ、祈りつつもですね、もし感染拡大がでですね、影響が出た場合は、まあ、これから物流は、まあ、価格ですね、料金とかにも、あとは、まあ、私たちの生活ですね、にも影響が出るかもしれませんので、ぜひですね、まあ、今後の関連報道には耳を傾けた方がよろしいかと。
1: 毎日のようにこうアップデートされていくので、本当今後が心配ですよね。
0: そうですね、まあ、西オーストラリア州が、発見元というふうにはなっておりますけれども、

0: やはりですね、もうすでに隣の南オーストラリア州も出ておりますんで、今後ですね、拡大の可能性は、まあ、あるのかなと個人的には思っておりますんで、ぜひですね、皆さんもやっぱり報道には、注意された方がいいかなと。
1: 今成さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

オーストラリアワイドのコーナーでした。リポートはパースから稲成康夫さん、そして聞き手は大場由美でした。ここでもう一度今日お伝えした主なニュースを振り返ります。ベネズエラで起きたマグニチュード7を超える地震を受け、ペニー・ウォン外相は影響を受けた7人に対し、外務貿易省が現地で支援に当たっていることを明らかにしました。オーストラリアとバヌアツが結んだ安全保障協定について専門家は、太平洋地域でオーストラリアの経済的な競争力を高めることを指摘しています。オーストラリアでガソリン価格が下がる中、7月1日から燃料税が軽減されます。本日もお付き合いいただきありがとうございました。本日の放送はシドニーから新野遥がお送りいたしました。この後も素敵な午後をお過ごしください。